na ti enwume yi te mo nyam ne wura ti na yan ka osu kafa osu kasa kakra yan ka che se chide ke edema yule ya me ya wura ne se me fa wura ne chachiro se me mo do suo se me nyane de